0: åtta stycken var med i klassen.
1: Men när du var färdig på barneskolan då, hur var det då med dig då?
0: Ja, då började jag på ungdomsskolan bort i Gotten. Och då blev det ju många nya att bli kända med. Och då var ju fint då och på många måter. Artigt att uppleva något nytt och träffa många nya folk. Och då var det 3 år där.
1: Ja, inte bara.
0: Ja, så gick jag ett år på folkhögskola.
1: Har du på Helgheimer eller?
0: Nej, då reste jag på Östland. Jag har haft lite slik utfärdstrang.
1: Ja.
0: Så då var jag på Östland ett år. Och så efterpå så jobbade jag på videregående och jobbade lite. Och bodde i Bergen. Så gick det nog någon år och var ute och reste lite med vänner. Det var liksom vänner och livet utanför. Så var viktigt då. Ute och reste på Interrail och lite ett år, en sommar så var jag i England med väninde. Upplevde lite förskälligt. Så träffade någon han Havslåböggingen så jag blev gift med och jag fick 3 ungar samman. Så jobbade jag lite extra på sjukhem och släkt. När den minsta jenta var 2 år så började jag på sjukepleierskolan.
1: Så du var gott vuxen när du tog utdanning?
0: Ja, jag var gott vuxen. Ja. Jag fick familje lite tidigt.
1: Ja.
0: Så då hade jag inte räckt och gjort mig färdig. Men då gick nog greit och med ungarn och Olof stilte upp. Och ja, så det var i grund 3 fina år så jag gick på Lörnskog. Vi flyttade till Enebakk och där har vi bott i snart 50 år.
1: Ja, när du säger Enebakk, då får jag bild upp i huvudet. Kan du tänka dig vad det är?
0: Ja, det var inte han Fritjof du tänkte på.
1: Ja, det var han Fritjof.
0: Jag kunde tänka mig han Fritjof.
1: Fritjof och Priscilla.
0: Ja, och Priscilla, ja. Jag har inte sett så mycket till dig. Jag har inte kikt ofta, men han är väl runt omkring.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du, tillbaka till den här utfärdstrangen, när du snackade om Interrail.
0: Jag var 19 år, huxade jag, när jag reste.
1: Ja.
0: Med 2 väninder.
1: Huxar du kanske det får en dag eller var det många land det var inom?
0: Ja, först var jag i vecka i Köpenhamn, huxar jag, jag någon folk jag kände. Och så får jag och går ner i Europa till Italien och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknest. Vi bodde utendörs, men det gick fint. Vi bodde i tält i flera dagar för vi hade nästan inte pengar igen. Men med gräddos levde enkelt och hade vi lite spaghetti och gick väl ut hvis man hade råd och fick köpt något billigt. Men brune vart med och moro hade med det och förälska vart med väl åt, tror jag. Men då hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huxa att det var lite sånt förälskelse.
1: Ja.
0: Undervägs på dessa turarna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad vill det bli?
0: Frisör tror jag då, att jag tyckte det var spännande.
1: Ja.
0: Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedrömma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
1: Ja.
0: Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara där jag hade lite dålig tro på mig själv.
1: Ja.
0: Släck så kanske många andra hade haft och slete med genom tiden. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att man ska ha mot till att förändra där man kan göra något mer. Och ha ämne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då började jag på skolan igen och då gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också för det var några år sedan jag var gått på skolan och om jag hade anatomi så var jag säker på det att det här det grejer inte. Inte var jag god till att köra bil men det måste jag ju göra för att det var nästan 4 mil och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda måtte jag köra på första examen så huxade jag, åh, jag var så nervös. Jag var säker på det att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan om jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, det här är säkert på att jag känner till för det var första av betalt att de hade varit oheldiga.
1: Mm.
0: Jag hade nog haft på mig en gul gensar för jag har hört att det gult kan skärpa intelligensen.
1: Oja.
0: Ja, men jag var helt säker på att det gick inte detta där och så gick det så bra att det hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
1: Mm.
0: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
1: Hey. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
0: Nej, för då jag började väl att tog vakter lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkterna och började så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag nog i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite förskällig. Och så tog jag kräftsjukepleierutbildning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
1: Vad är det bästa och bästa med ens läkarjobb?
0: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårørende som står i en vanskelig situation och selvfølgelig patienten att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda att du har goda kollegor och jobbar samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling, för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Då.
1: Mm.
0: Jag syns det var givande, men det var ju också tufft. Men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och då den ena inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja, ja.
0: Att med som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
0: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att nytta på den måten. Då. Men så är det ju fint att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
0: Ja, det är ju som sagt det att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar, hur viktigt med alla är att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
1: mm.
0: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
0: Hur läst det kan göra dagen vår lättare och Jeg har opplevd mange ganger nå, kanskje det har vært så trist og uffan. Dagen er så grå som den kan forbli, og så, men går du kanskje på butikken og kommer i prat med noen, og ja, du møter varme og god utstråling fra et menneske, og så snur det hele situasjonen.
1: Mm.
0: Eller så brenner jeg for, ja, for hagen og for blomster, og jeg tenker på hvor mye glede, ja, barnebarn selvfølgelig.
1: Mm.
0: Det er spennende å følge og ungene dine, og da at du har et godt forhold til familien din. Og så er det dette her med, så jeg har alltid vært så glad i dyr, en hund, men jeg mister hunden min. Det er litt sorg kanskje, slik det er synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekker den 4. juni, det er sikkert mange som kjenner seg godt i dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, jeg og han Romeo, at vi var som et alene og samme stykke. Det var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tykker det er veldig stor glede i livet. Og så er det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg er ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tykker det er fantastisk. Musikken taler til følelsene våre.
1: Mm.
0: Jeg synes det er så flott å høre på. Og så lese en god bok. Jeg har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
0: Det er ikke så mye lesing ellers, men jeg tykker livet er helt fantastisk. Og jeg er så takknemlig for å få lov å være friske, oppleve ting. Jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting i dette flotte landet vårt, fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så er jeg nå med i frivilligheten i Enebakk, og så er jeg også med i Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé, og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer. Men det er ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her og så det blir liksom når det passer.
1: Det blir mer vinterarbeid nå.
0: Ja, det ja. Blir det.
1: Mm.
0: Og det er litt viktig å få litt påfyll. Så, og så er det litt krim en gang i veka, og så er det sømgjeng på lørdagene.
1: Ja.
0: Så da har man litt å følge tiden med.
1: Ja.
0: Pensjonisttilværelsen.
1: Ja, var det en stor overgang da å bli pensjonist?
0: Skal jeg være ærlig, så tykte det var litt oppskrytt, for jeg følte liksom at det var et saken da å ikke være til nytte, og så var det kollegaene mine som jeg saknet, men heldigvis så har jeg fortsatt kontakt med de, en del av de da.
1: Tross en travel jobb og hus og hage, er det noen andre hobby eller ting du driver med?
0: Ja, som sagt så er jeg veldig glad i å lese en god roman, men det kan også være biografi. Og så liker jeg å strikke litt, jeg liker å bake litt. Og som sagt så er det dyr og menneske og natur som er viktigt.
1: Der som du bor nå, kan du beskrive nærområdet der? Hvordan ser det?
0: Selve Enebakk består av tre bygder. Det har vært liksom jordbrukskommuner opprinnelig, og det er ikke noe industri der. Men det er jo nær til Oslo, det er cirka 3,5 mil til Oslo der. Vi bor, og så er det 1,5 mil til Ski, og cirka 3 mil til Lillestrøm.
1: Ja.
0: Men det er landlig. Det er cirka 10,000 mennesker som bor i kommunen, kanskje det er litt mer enn nå. Mye innflyttere. Og jeg føler meg litt så innflytter på en måte enda, men ungene våre er jo oppvoksne der, og så har jeg mange naboer som er oppvoksne og har foreldre fra Enebakk, for det var et småbruk der vi kjøpte tomten vår. Men ellers så har vi jo folk fra forskjellige land, nabolaget vårt, og bor litt hit, og kjekke folk er de är grekare och de är serbare och de är från Filippinerna, svenska.
1: Ja.
0: Och ifrån Eritrea, och så det är en salig blandning.
1: Ja.
0: Och så är det ene backinga. Och så är det nog i sågninga.
1: Ja, du snackar gott sågninga och är det inte så många år.
0: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir när stund i här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboar som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjörg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i Önsjöplata.
0: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

aldrig. Oj. Ja, utflyttade lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebne då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Med 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og dine grupper, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall, så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse
0: årene. Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et skipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ. Ja.
1: Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt sånn talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare litt nemlig årsmøte. Da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi er på. Og det er så, men det er ikke godt, vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det faste det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare til vi sikkert snakker litt om det så her, vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nu var, forrige vekka var vi i Gdansk, det er jo ikke noe storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie til storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert. Eller det har vært det slik at det, vi blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var med for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er her og fint.
0: Ja, høres slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen. Og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: på de turene. Så tenker jeg litt til ditt navnet, du nevnte da at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå, walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker og spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme?
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss som er havsrumøringer, så er det alle havsrumøringer, alle er noe havsrumøringer, men det et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo, så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
1: Du
2: kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Mm. Og det er noe med dette her, at det den faste, vi møtes fast, det jo ikke alle som møter hver gang, men det det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då må det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästar och så var jag så här, lurt på om det var en slags uttryckning.
1: Ja. Men jag var aj så skrev en gång på sidan att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan något helt på sig mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern
2: nu. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på dessa här vinter eller höst- och vinterturarna eller med bara går runt i bygden.
0: Ja. Hur många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man årsmöter, då har man här och där som minsta stova, men om man nyttårsfesten, då är man och där som största stova, för då är männen med. Så det är våldsamt, för det har ordnat sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöte, det är liksom... Det är lite med programmet, men det är lite sån artig. Nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt. Men nu är det med kommande över, vi har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälseutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också. Alltså,
1: ja.
2: Ja,
1: vi har meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du verkligen, har du en budskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga att jag må då styrka vänskapet och det ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då, tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Berglund Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslo från Walk and Talk-gruppen. Det här första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kallvik med lyset. Nej, inte lyses. Livets lyse side, heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, John Oddvar.
0: Ja,
1: hej. Är det väl en H då?
0: Det är en H. Ja. Och han står för?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det är väl då.
1: Ja.
0: Jep, grätta.
1: Ja.
0: Hara.
1: Ja.
2: Då kan jag ta den spörsmålet som behöver. Ja. Kostas titel, det är lite sånt krångligt där. Kostas titel vill tronarvingen ha med eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva. Tronarvingen kostas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
0: 50-68-14-10.
2: Ja, hallå.
1: Det var Röjvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
1: Oh.
2: Men regent är en del av det.
1: Ja, väl. Ja, ja, men då får du se om du finner någon som heter Bære Forsland, för jag kommer inte på honom att komma här så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
1: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
1: Ja, men det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har där rågrossar.
2: Okej, greit. Tack för att du var.
1: Ja.
2: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är livligt här, kan jag säga det?
2: Ja, hej!
3: Hej, du, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja,
2: det är det. Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Tack, Jenny.
2: Ja, ha det gott!
3: Ha det gott!
0: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 50-68-14-10. Och då står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Verglund.
0: Ja, hej.
4: Jag tänker på bänkepåse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
0: Då tänker du helt rätt.
4: Ja, tack, ja.
0: Ja.
4: God kväll, ja. Adio.
0: Adå. Kom ja. De får ner på papper också då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå!
1: Ja, det var nog Yvind, det var kek.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
1: Ja, flera gånger.
2: Det gjorde det.
1: Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du vad som damen hon var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Var det extra poäng?
2: Nej.
1: Nej, då.
2: Det
1: var inte så. Hon var söster Henrik Verglund.
2: Hon var söster,
1: yes.
2: Henrik Verglund.
1: Och det var
2: 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
1: I lika måde. Alla
2: då.
0: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 50-68-14-10.
5: Hi.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det är värt och verkligen igen. Jag tänkte att jag skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog så jag kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprättar och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det till för mig.
0: Ja, nej, men det är Greta.
1: Ja,
0: här är jag. Ja, här är jag. Då är jag på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hej dig.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, jag är inte där heller.
2: Nej, så bra.
0: Ja.
2: Nej,
0: jag kommer inte på något. Nej, men jag kan komma med ett stick. Det startar här något. Det är på engelska det här då. Men det är rask eller chop. Det är där det startar med.
2: Ja, nej. Du vet att jag kommer inte på något. Nej. Jag var säkert på en timme gång.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Ha inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jo, nu då.
0: Ja.
3: Nej, det är väl Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Jep. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad så är kallenamnet med helt annan tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag är Øyvind.
4: Ja.
5: Men? Jag har varit och sett in där, men jag tar inte och kan inte säga var det.
4: Hur många gånger har skrev på en Øyvind nu?
0: Du har inte uppskrivit mig alla en gång.
5: Nej, jag har inte skrivit mig alla en gång. Du hade så vanskliga spörsmål först.
0: Och så fick jag ett tilläggs.
4: Det är liksom att snacka med dig så mycket.
5: Ja, tack.
4: Ja, men det var koselig det här.
5: Jag ligger med det, men det är kakebo i du vill.
4: Ja, det är kakebo.
5: Rätt och slett. 50 år sedan jag var där.
4: Hvis du ringer flera gånger nu, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det noen slik at det spørsmål som ikke får i noen pause, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnatt. Sol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson.
1: Ja. Är det den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Men då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja, de gräddsa.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är du välkommen att det.
1: Blått i grejer.
2: Ja. Ja.
1: Ha det. Ha det.
2: Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 20, 68, 14, 10.

0: Nej, reine mandomsprövning där.
1: Ja. Du var så rätt, så rätt.
0: Ja, ja. Ja, väl.
1: Ja, där
0: ja, ja, ja.
1: Mandomspröven var
0: mandomspröven, svar. Ja.
1: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
0: 1967.
1: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papperet en gång till.
0: Så har vi gjort rent bord.
1: Nu har vi gjort rent bord, ja.
0: Nu har jag flera tilljärsteg.
1: Nej, jag har inte flera spörsmål att få här heller. Jag har inte något tilläggsspörsmål.
0: Nej, men det var nog ikväll. Nu är det en ny dag.
1: Ja, nu får vi avsluta. Jag har inte bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
0: Tack för ikväll och god helg.
1: Tack i lika måde.
0: Jo.
1: Ha då. Ja, här samman skulle ta en sang. Det är inte med som ska synja. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gav ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn ich nicht
0: Ja,
1: so gut hört.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja. Nein.
2: Und Donald Duck hat einen Hund.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, wie heißt der Hund?
1: Ja, da war ich Pluto.
2: Nein, der hat Micke Musen.
1: Da nicht gemusst,
2: Ja.
1: ja. Ja, muss man gerade mal die
2: Grauweide i grå små. Nej, små grå heter
1: Där hör du. Någon
2: gång. Li på natti här.
1: Ja, jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släk.
1: Jag
2: Ja.
1: kan inte säga något på dagen. Jag
2: Nej.
1: sov på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man till
1: Men
2: lika.
1: av blod så där var mycket synd. Och god.
0: Så heter hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockar, säger jag mig.
0: Ja, det är rätt. Ha det.
1: Släpp den nya in.
2: Det är rätt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han har alltid Bolivar, ja.
4: Lätt
0: det.
4: Ha det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva når lytta blir brukt i Irland? Hva når lytta blir brukt i Irland?
2: Hva var lytta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, nu kanske han kommer.
1: Enkvim Reiter.
0: Ja.
1: Är det brittiske pund?
2: Nej. Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan någon annan pröva.
2: Ja, rätt då. Ha det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något vänt.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kva insekt med prickar bringer nicke? Kva insekt med prickar bringer nicke? 526 81 410.
2: Flott.

0: Hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Färberg, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju forskjell där också, men det är en annan forskjell, så har med kollegor de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej.
2: Ja. Alltså, K är forskjell på edderkopp och insekt. Det är en par ting, så kollegor de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Servus då.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där samma vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte fejling, men en tanke av
2: minuter. Det var till att hälja föte.
3: Oh, ja. Trätta.
0: Ja,
2: trätta. Ja, en gång till då. Vad är forskjell på edderkopp och insekt? Jon?
0: Ja, hallå, kan
4: jag snacka? Ja, hallå.
0: Hallå. Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte har med eller 6.
2: Så stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det höll med safetten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp, och insekter, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte noe jeg heller. Grønta, takk skal du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svært. Kvar er størst av jorda, sola eller månen? Kvar er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
5: Jag snackar med Vetter Ögland.
0: Ja.
5: Det var väl med sola först, tror jag.
0: Här korrekt.
2: Det stämmer.
5: Mm. Yeah. Ja, det är
2: ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Kvotung är en amerikansk.
2: Nej,
0: afrikansk elefant. Ja. Kvotung är en afrikansk elefant. 576-81-410.
2: Mm, sift.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar, hav, gränsar, Barents havet till i nord. Kvar, hav, gränsar, Barents havet till i nord. Som jag. Ja, då kan snacka med.
3: Vete Vägland igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, helt korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
0: Ja, så jag är färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då ritar du göra av vår doppatitträck. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men det går höra på den första.

0: Det är släkt, det är sangen ut i Maule vaknar, andra säger dig. Först avse mig på Gnaule vaknar och säger mig till dig. Kvinna och man, Maule.
1: Då har jag fått med mig nya utflyttade lustring och denna gången är det Anna-Helene Rebni som har tackat ja till att vara med. Välkommen till dig.
2: Tack för det.
1: Hur växte du upp när du kan säga det själv?
2: Jag växte upp på Skölden på en plats som heter Elvetun. Och föräldrarna mina de drev in ett pensionat, men det är ganska långt tillbaka i tid. Jag var liten och då hade de slutat med pensionatet, men de hade rom de läggde ut och vi hade folk som bodde där, bland annat chauffören i Sogn Bilag var där i många år. Och vi hade mycket folk som var ute och in om sommaren, så läggde de ut rom till folk som kom på ferie till Skölden då. Det var mycket folk ute och in i huset och mycket trivliga folk vi blev kända med.
1: Ja, så detta, du var inte så lite att du inte huxar då?
2: Nej då, akkurat pensionatet då är så långt tillbaka, kanske var en 5-6 år. Så jag huxar inte där så gott antal att det var en disk som var i mellan köken och stova och med luka.
1: Oh, ja.
2: Så blev jag byggd upp igen och att det var gotteri och det blev nog en del brus. Och
1: ja. Jag
2: var inte så stränge på akkurat detta den gången.
1: Nej.
2: Så det blev lite besök av tandläget. Så jag var inte tanke på mig så lyser minne akkurat. Men slik var det.
1: Ja. Men kolla ja. Svara och växa upp in på Skölden, tänker på skoletiden och släck.
2: Ja, och det var fint. Det var fint, vi hade mycket familjer runt och man blev ju kända med alla liksom i ett slikt lite bygdesamfund och skolan så var det, ja, det var fint bara. Jag var inte speciellt flink på skolan eller så upptatt bara, men jag kom nog igenom. Och med lekt och det var bara 8 stycken var med i klassen.
1: Men när du var färdig på barneskolan då, vad var det av med dig då?
2: Jag hade begynt på ungdomsskolan bort i Gotten. Och då blev det ju många nya att bli kända med. Och det var ju fint då och på många måter. Artigt att uppleva något nytt och träffa många nya folk och då var det 3 år där.
1: Ja, inte bara.
2: Ja, så gick jag ett år på folkhögskola.
1: Har du på Helgheim det eller?
2: Nej, då reste jag på Östland. Jag har haft lite slik utfärdstrang.
1: Ja.
2: Så då var jag på Östland ett år och så efterpå så jobbade jag på videregående och jobbade lite och bodde i Bergen. Så gick det nog någon år och var ute och reste lite med vänner och det var liksom vänner och livet utanför så var viktigt då. Jag var ute och reste på Interrail och lite ett år, en sommar så var jag i England med väninder.

0: Ja, så da var i grunn tre fine år så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
1: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
0: Ja, det var ikke han Fritjof du tenker på.
1: Ja, det var han Fritjof.
0: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
1: Fritjof og Priscilla.
0: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem. Jeg har kikket etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
1: Ja. Ja, men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
0: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
1: Ja.
0: Med to venninder.
1: Husker du hvordan det var en dag, eller var det mange land de var innom?
0: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så for vi og går nedover i Europa, til Italia, og til Jugoslavia, og til Hellas. Og så ble vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt og hadde vi litt spagetti og gikk vel ut hvis vi hadde råd og fikk kjøpt noen biller. Men brune vart med og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse.
1: Ja.
0: Underveks på disse turene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Husker du hva planer du hadde når du var jenta? Hva du ville bli?
0: Frisør, tror jeg da, at jeg tykte det var spennende. Ja. Frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg var ikke så flinke på skolen, som sagt. Men på noe så var jeg jo også hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare derpå jeg hadde litt dårlig tro på meg selv.
1: Ja.
0: Slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden. Men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk i grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi, så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men da måtte jeg jo gjøre, for at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil, så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo det så i tegn at nei, dette her er sikkert på at jeg kommer til, for det var først da fortalt at hun hadde vært uheldige. Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten. Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er noe et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
1: Ja. Hvorfor lander du på dette yrket, sykepleier?
0: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra, liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem, etterpå var jeg hjemme sykepleien, og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999 til 2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så att de kunde bli friska och då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
1: Vad är det bästa och bästa med ens läkarjobb?
0: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, visst du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårörande som står i en vansklig situation och självfølgelig patienten, att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda och att du har goda kollegor att jobba samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Då. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft. Men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och då den ena inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
0: Att med som personal står stärkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
0: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina. Då att vara till nytta på den måten då, men så är det ju fint då att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
0: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag känner att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som jag kallar, hur viktigt vi alla är, att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det han ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som han kan, skulle önska kanske alltid. Men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
0: Hur det kan göra dagen vår lättare. Jag har upplevt många gånger att kanske det har varit så trist och dagen är så grå så han kan förbli och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstrålning ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
1: Mm.
0: Eller så bränner för ja, för hagen och för blomster och jag tänker på hur mycket glädje ja, barnbarn självfølgelig. Mm. Det är spännande att följa och ungarn din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, jag har alltid varit så glad i dyr, en hund. Men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Efter hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett aln och samma stycke. Han var ju lite umulig. Men släkera, ett djur har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting, kunst, gå på utställning, en flott koncert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen bara.
1: Mm.
0: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
0: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med och inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driven släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. För man reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
0: Ja, det ja. Blir det.
1: Mm.
0: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite krim en gång i veckan. Och så är det sömgäng på lördagen.
1: Ja.
0: Så då har man lite att fylla tiden med
1: ja.
0: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
0: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt. För jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta. Och så var det kollegan mina som jag saknade. Men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
0: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
0: Själva Enebakk består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där. Med bur och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
0: Men det är landlig. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen. Kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer mig lite så inflyttare på en måte ändå. Men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar ifrån. Enebakk, för det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land, nabolaget vårt, och bor lite hit. Och tjecka folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen, svenska.
1: Ja.
0: Och ifrån Eritrea, och så det är en salig blandning.
1: Ja.
0: Och så är Enebakkinga. Och så är det nog i sågninga.
1: Ja, du snackar gott sågninga och är inte så många år.
0: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir när stund i här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på Skjolden och på Pyramiden. Och så vill jag sända i speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni. Och Kari Lommen så jag har god kontakt med här i kommunen då.
1: Ja, då ska du få med i Önskeplata.
0: Då vill jag sköra dig nära ting med Ingrid Olava. Mm.

Väldigt. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine gruppa? Hvem er det?
1: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Vi kan jo si litt om starten. Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
1: Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løpet i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 22 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss også, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
1: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver man å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel en av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
3: Nei, Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet å trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et skipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vi slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
3: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
1: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvlet og ødlet seg i foten.
3: Jeg var med på løpet, Bergljot.
1: Var du med?
3: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk
1: hjemme. Dette har Karan i hvert fall skrattet.
3: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
1: Strøvlet i et klestativ. Ja.
3: Ja. Slik er det.
0: Nei, de er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
3: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare ut som talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare utnemt det årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi er på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare til vi sikkert snakker litt om det så her, vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
1: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
3: Ja, det blir jo det. Absolutt. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige veka var vi i Gdansk, det er jo ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie i storby, så har vi noen sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert. Eller det har vært det slik at det, vi blir reknet oss i nærmeste.
1: Ja.
3: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var med for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er her og fint.
0: Ja, høres det ut. Ja.
1: Jeg kan si litt om turen. Vi har også vært på innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen. Og da er jo turen så, da inneholder også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenker jeg liksom dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå, walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
3: På alt årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fant ingenting som dekker og spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
3: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo, som er vårt gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
1: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då må det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästar och så var jag så här, lurte på om det var en slags utryckning.
3: Ja. Men jag var aj så skrev en gång på Sjövar att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan något, helt på sig, mening och mål.
1: Ja. Då bara går med, ja.
3: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern
1: nu. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på dessa här vinter- eller höst- och vinterturarna, eller med bara går runt i bygden.
0: Ja. Hur många det var?
1: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
3: Så då kan jag tillföra att om när man årsmöter, då har man här och där som minsta stova, men om man nyttårsfesten, då är man och där som största stova, för då är männen med. Så det är också för det här ordnar sig själv egentligen.
1: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom... Det är lite med programmet, men det är lite sån artig, och nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommande över, vi har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också. Alltså,
3: ja, det är meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
1: Det kan du säga.
3: Men vet du, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du verkligen, har du en budskap att komma med?
1: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga att jag må då styrka vänskapet och det ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Om man laddar upp innehåll och tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
3: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
1: Ja, ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Berglund på Skakar och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslo från Walk and Talk-gruppen. Det här är först Odd Nordstoga med Kunsten och Gå. Och så önskar jag också att få höra Finn Kallvik med Lyset. Nej, inte Lyses. Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Lige Britt Hagens, det er Jerem.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Den ligger på Akershus festning i det her slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, vi har fått med oss da. Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva det internasjonale symbolet for time? Hva det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det är värt och verkligen igen. Jag tänkte att vi skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog som vi kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprättar och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det still för mig.
0: Ja, nej men det är greit da.
1: Ja,
0: ha det. Då var det en te på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hej dag.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, det var inte det heller.
2: Nej, så bra.
0: Ja.
2: Nej, jag kommer inte på något.
0: Nej, men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller tjock. Det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något. Nej. Jag var säkert 50
0: minuter. Ja, men det går greit.
2: Ja,
0: ha det. Ha det. Jag inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nej, det var Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Ja. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad är kallenamnet med helt annat tema. Vad är kallenamnet på en militär vakt? Arrest. En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the new... Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag är Øyvind.
4: Ja.
5: Jag har varit och sett in där, men jag tror inte, kan inte säga var det.
0: Hur många gånger
5: har man skrivit på Nøyvind
0: nå?
5: Du har uppskrivit
0: mig alla
5: en gång. Nej, jag skrev. Du hade så vanskelig spørsmål først.
0: Och så fick jag tillex.
4: Jag tyckte liksom att du snackade med dig så mycket.
5: Ja, tack.
4: Ja, men
5: det var koselig där. Jag ligger på det, men rätt kakebo i du vill.
4: Ja, det är kakebo. Rätt och slett.
5: Hvis
4: du ringer flere ganger nå, Øyvind,
5: så blir det dit.
4: Spørste.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noen slik at det er spørsmål som ikke får i noen pause, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion.
1: Hallå.
2: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
2: Är det för den lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Den blå är exartig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Gör de grädd.
1: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
2: till. Kan
1: du svarade färdigt.
2: Ja, men det gjorde jag.
1: Ja, så den går bra.
2: Ja.
0: Då var välkommen att.
2: Flotte grejer.
1: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Ja, Jorun Grete, du är kjapp av det. Men detta gick fint då. Vi tar dagen i dag nu.
1: Det var så annig att få igång Lasse Stefan, säger jag, vet du.
0: Ja, men han var väldigt fin och tyckte jag. Så det var nog rätt. Glädde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar att av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja, ja.
0: Ja. Navnedagar, Henriette och Henry. Och ellers då så har skett på den 19 massa så skett på 18 september, men den 19 september i 1991 då fann de alpemannen Ötzi. Huxar du han, Jorun Grete?
1: Jag huxar navnet, ja.
0: Ja, i fjellet i mellom Österrike och Italia. Och funnet fick vara som stora omtale för det lika var väldigt gott bevarat. Ett att det hade legat i isen i över 5000 år.
1: Och fytti katta.
0: Men han var säkert inte för oss för det. Men dagen i dag var i grunden inte något speciellt extra med. Men jag fann ett bittelitt räknestycke som jag har lust att dela med dig. Jag har en halv klem. Hvis du har den andra halvparten, så kan vi lägga det samman till en och dela på två. Ja, det var år för dagen kanske.
1: Ja.
0: Så, tänk med meldingen i samrapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24 september, klockan 18. Då är det välkomna att komma dit, Luster ungdomslag.
1: Ja. Och på Sören, där ska det vara dans i Grändahuset, helt på sig lite gammalt. Det är lördag 26 september ifrån klockan 19. DJ Henry Gibson står för musiken. Ingång kronor 200 och de tar vips. De är öppen kiosk och påmelding till telefon 48 12 36 43. God musik, gode folk och dans hele kvelden står här och välkomna. Och så snackar jag nett med och Helga så styr lite med det här. Och hon hoppar på massa folk och god stämning. Välkommen ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grändahuset på Sørheim.
0: Ja. Det høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november och 2. december klockan 17.30 till 19.30.
1: Ja, det släpp pårörande träff till dina meldinger här och har man att läsa upp både en och två genom flera gånger. Men där är i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Det är klockan 18 till 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møta er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. De er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
0: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe fått her nede, når vi skal ned og få service på bilen.
1: Ja, så nå er det vel mye sånne dekkskift og greier nå snart.
0: Visst er det da. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så er denne her trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og det startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, da jeg ikke var aktive. Men nå er de startet opp at det. Det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Dette er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er trilletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som følger 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg som er følt 40.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
1: Ja.
2: Was heißt der han?
1: Ja, das war ja Pluto.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja. Nu ska man gräva det lite
2: i... Gräva det i gråsmå. Nej, små grå heter det.
1: Där hör du.
2: Han ligger på natt i här.
1: Jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon är öppna för år, uppe för år 6 så blir det släk.
1: Jag kan inte säga något på det. Jag står på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man tänkt.
1: Men blod, då är hon mycket sin...
0: Så vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockade, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ja, nästa, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med.
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: Rätt.
0: Ja.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Kvar när nytta blir brukt i Irland? Kvar när nytta blir brukt i Irland?
2: Kvar valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch bei mir da.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. So.
0: Da. Nu måste jag kryssa av.
2: Ja, jag måste skriva ner.
0: Ja.
2: Japp, nej, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och
0: så... Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5, 7, 6, 8, 4, 8, 10.
0: Ja, 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga igen?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Ha det.
3: Ha
2: det. Rekrytera Johan förresten. Och får.
0: Ja. Kvar är fossil på äggekopp. Och insekt.
2: Vad är forskjell på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der Helga Sparbeina, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag rister på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollegs de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oj, ja. Okej, ja.
2: Rätt. Hadam. Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där snarare vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Det är att tälja fötter.
3: Åja, drätta.
2: Drätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon?
0: Ja, hallå. Kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med sig fötterna, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delta kropp, och insekt, de har 3 delta kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönt där, tack ska du ha.
4: Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Ja, flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det gör.
2: Ha det. Så ni,
0: ja. Hvor tung är en amerikansk,
2: nej,
0: afrikansk elefant? Ja. Hvor tung är en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord. Som jag. Ja, då kan jag snacka med.
3: Vetter Vägland igen. Jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det
0: gör. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har det tröjare av vår doppat i träck. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men det går höjre på den första.

0: Jeg mødte dig.
1: Oh, come on.
0: Kvinder og mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ut og inn, om sommeren så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen. Så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjende med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva ble det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjende med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
2: Var det på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, så var det viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med veninde og opplevde litt forskjellig, og så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanning?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren og han Olav stilte opp. Og, ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem. Jeg har kikket litt dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninder.
2: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå nedover i Europa til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs, men det gick fint. Jag bodde i tält i flera dagar som jag hade nästan inte pengar igen. Men med gräddos levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis man hade råd och fick köpt något billigt. Men brune vart med och moro hade med det och förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huxa att det var lite sån förälskelse.
2: Ja.
3: Undervägs på dessa turarna.
2: Ja.
3: Ja.
2: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad du ville bli?
3: Frisör tror jag att jag tyckte var spännande. Ja. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedrömma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
2: Ja.
3: Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara därför jag hade lite dålig tro på mig själv.
2: Ja.
3: Släkt så kanske många andra hade har haft och slete med genom tid. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att man ska ha mot till att förändra där man kan göra något mer och ha ämne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då begynte jag på skolan igen och där gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi. Så var jag ju säker på det att det här där grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag ju göra. För att det var nästan 4 mil. Och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda måtte börja köra. Och första examen så huxade jag, åh, jag var så nervös. Jag var säker på det att

0: alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart vecka den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger att vi var så knyttade till Koran, Regan och Romeo, att vi var som ett aln och samma stycke. Han var ju lite umulig också. Men släkera, ett djur har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting, kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våra. Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet. Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med och inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driven släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar då. Men det är inte sån helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
0: Ja, det blir det. Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömngäng på lördagen.
1: Ja.
0: Så då har man lite att fylla tiden med pensionisttillvärlden.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
0: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade, men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
0: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, jag likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
0: Själva Enebakk består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bur. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
0: Men det är landlig. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer mig lite så inflyttare på en måte ändå, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakk. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från forskjellige land, nabolaget vårt, och bor lite titt. Och tjekke folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinerna, svenska.
1: Ja.
0: Och från Eritrea, så det är en salig blandning.
1: Ja.
0: Och så är det ena backinga. Och så är det något sågninga.
1: Ja, du snackar gott sågning och är det inte så många år.
0: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Og ellers alle trivelige folk som jeg treffer på Skjolden og på pyramiden. Og så vil jeg sende en spesiell helsing til tante Kirsten på Hafslo. Og så det søskenbarnet mitt og Henny Eikum Roterud. Og så det Asbjørg Rebni og Kari Lommheim, så jeg har god kontakt med her i kommunen da.
1: Ja, da skal du få med i ønskeplata.
0: Da vil jeg høre de nære ting med Ingrid Olava. Ja.

Aldrig. Oj. Ja, utflyttade lustring den här gången. Det var Anna Helene Rebni då. Jag går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om ei god gruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine gruppa? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan jeg si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det med,
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at vi ikke klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Waitz løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
0: Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da og disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Ja, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Waitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et skipingsmøte etter siste ungen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Waitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Waitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, men
2: var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
2: Dette har Karan i hvert fall skrattla.
1: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt sånn talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare litt nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styre, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøtet. Og det faste, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berlute vil sikkert snakke litt om det så her. Vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo Berlute si litt om. Men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det.
2: Absolutt going.
1: Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige veka var vi i Gdansk, det er ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie i Storby, så har vi sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele Våketåk invitert. Eller det har vært det slik at det blir reknet som de nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Våketåk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er her og fint.
0: Ja, har du slekket ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen. Og da er jo turer som inneholder også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: på de turene. Så tenker jeg litt til dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en konso foreslo, Walk and Talk, da må være, ja, da passet veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fann ingenting som dekker og spere eller Våketåk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havselvøringer. Så er det alle havselvøringer, alle er noen havselvøringer, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havselv. Så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, etter høstferien når mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där jag inte möter någon. Då måste det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästa och så var jag så här, lurte på om det var en slags utryckning.
1: Men jag var ej så skrev en gång på Siavar att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan att helt på sig mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske man ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern också.
2: Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom om och att vi börjar på dessa här vinter eller höst- och vinterturar eller med bara gå runt i bygden.
0: Ja. Före kom många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man årsmöte, då har man här och dessa minsta stavar, men om man nyttårsfesten, då är man och dessa största stavar, för då är männen med. Så det är också för det här ordnar sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom... Det är lite med programmet, men det är lite sån artig. Nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt. Men nu är det med kommande över, man har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
1: Meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata.
2: Då kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du Bergljot, har du en boskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga att jag måste styrka vänskapet och det ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll och tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja, ja det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslorai från Walk and Talk-gruppen. Det här är det första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med lyset. Nej, inte lyses. Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: wonderful.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, Jon Oddvar.
1: Ja,
2: hei. Det er vel en H da?
1: Det er en H.
2: Ja.
1: Og han står for?
2: Hår.
1: Ja. Ja, det er vel da?
2: Ja.
1: Jep, greit da.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ja.
3: Da kan jeg ta det spørsmålet som prøvde å Ja. Hvilken titel, dette litt sånn krunglete, hvilken titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hvilken titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: 5-7-68-14-10
3: Ja, hallo.
2: Det var Røyvind.
3: Ja.
2: Liste jo.
3: Ja.
2: Ja. Er det regent du utgår etter?
3: Ja, men det mye lengre år.
2: Åh.
3: Men regent det en del av det.
2: Ja vel. Ja, ja, men nå får du se om du finner noen som heter bedre forslag, for jeg... Kjem ikke på å komme her så langt på kveld.
3: Neida, men du var absolutt inne på noe.
2: Jeg var da, ja.
3: Du har hjulpet de andre langt.
2: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker deg, vet du. Ja, det er bare rågrosser.
3: Ok, greit. Takk skal du ha. Ja. Ja, det er da flere på linje her. Hallo!
4: Hallå, jag är Liv-Britt Hagenstegare.
3: Ja, hej.
4: Hej. Du, jag kan ta med kronprinsessregent.
3: Ja. Det är första gången det är bruk hos oss.
4: Ja, det är
3: det. Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha.
4: Okej. Okay.
3: Ja, ha det gott.
4: Ha det gott.
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 5-7-68-14-10 Och där står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
5: Ja, det är Vetle Berglund.
1: Ja, hej.
5: Jag tänker på bänkepåse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
5: Ja, tack, ja.
1: Ja.
5: God kväll, ja. Adios.
1: Ha den. Kom ja. Hon får hon ner på papir då, Mia.
3: Mm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
2: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
3: Uvind da? Har du lagt på, eller?
2: Ja, jeg flere konger.
3: Du gjorde det.
2: Jo, det må nå være av Camilla Collett.
3: Ja, visst var det av Camilla Collett.
2: Ja, det var det, ja.
3: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
2: Ja.
3: Ja?
2: Får du ekstra poeng?
3: Nei.
2: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
3: Hun var søsters
2: yes.
3: Henrik Wergeland.
2: Og det var
3: 100 lapp.
2: Ja.
3: Ja. Takk skal du ha.
2: I like måte. Ha det
3: godt.
1: Da vil jeg vite hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. 5-7-68-14-10

0: Anthony.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, det vet du verkligen igen. Jag tänkte att vi skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
1: Du kom ut i dansen du i stan.
2: Ja, det är nog så kallat för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
1: Nej, det var inte där jag har i fasiten i varje fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprättar och går på tiden, det är omtrent inte nej.
2: Ja, nej, då står det still för mig.
1: Ja, nej men det är greit da.
2: Ja, det är
1: ja. Ja, det då var det en te på tråden.
3: Ja, det var Magni.
1: Ja, hej dag.
3: Jag tänkte på Jaiväg.
1: Nej, det var inte det heller.
3: Skulle
1: hända?
3: Nej, så bra.
1: Ja.
3: Nej, jag kommer inte på något.
1: Nej, men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller chop. Det är där det startar med.
3: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något. Nej. Det var säkert väldigt
1: mycket. Ja, men det går greit.
3: Ja,
1: ha det. Ha det. Jag inte här. Hallå.
4: Ja, hallå. Men jag nådde det.
1: Ja.
4: Nej, det är väl Quickstep då.
1: Det är Quickstep.
4: Jep.
1: Jep. Då är Dan ute och vi är i.
4: Jep.
1: Jep. Här. Och så du.
5: Ja, då lurer jag på vad som är kallenamnet med helt annat tema. Vad är kallenamnet på en militär vakt? Arrest. En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
6: Ja, jag är Øyvind.
5: Ja.
6: Jag har varit och sett in där, men jag tar inte och kan inte säga vad det är.
1: Hur många gånger
6: har
1: man skrivit
6: på Nøyven nå?
1: Du
6: har ikke oppskrivet
1: meg
6: alle
1: en gång.
6: Nei, jeg har ikke det. Du hadde så vanskelig spørsmål først.
1: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
5: Jeg tenkte liksom at jeg snakket med deg så mye.
6: Ja, takk.
5: Ja, men koselig
6: da. Jeg liker måte, men det er et kakebo i du vil.
5: Ja, det er kakebo. Ja. Rett og slett.
6: Det er 50 år siden jeg var der.
5: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
6: Så blir det deg dit.
5: Spørs da.
6: Jeg har en oppi der nå.
5: Nå har du to oppskrevne.
6: Nå skal jeg gi meg.
1: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
6: Nei, nei. Jeg følger med.
1: Ja, ja. Nei, men den er grei.
6: Jep.
1: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Den blå är exartig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Gör de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är du välkommen att det.
1: Blått i grejer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ha då. Ha då. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Välkommen i studion.
1: Jo tack, du har spelat så länge då att hon har ju vill pröva sig att...
0: Ja, men det är bra att hon anprövar sig.
1: Ja, ja. Det är regnig mandomsprövning det här.
0: Ja. Du var så rätt, så rätt.
1: Ja, ja. Ja, väl.
0: Ja, där
1: ja, ja, ja.
0: Mandomsprövning var svar.
1: Mandomsprövning, ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har man gjort rent bord.
0: Nu har man gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag inte flera tillgärdsteg.
0: Nej, jag har inte flera spörsmål att få här eller. Jag har inte något tillägg. Jag har inte tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Nu är det ny dag.
0: Ja, nu får man avsluta. Jag har inte bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ikväll och god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, här samman skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gav ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeo över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriere. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord's Know I'm Drinking.

Olivia Douglas är irsk och var känd nationellt genom en talentkonkurrens i 2016 och är nu vorten en av de mest eftertraktade kvinnliga countryartisterna i Irland. Här är Olivia med Bright Lights and Country Music, en sång skriven av Bill Anderson i 1965.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är kändningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångaren i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen som var gift i 20 år och fick en ungillag. Ett en kort uppehåll i gruppa Blind Faith som gav ut ett album gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud och därför skjulte han sig bak Derek-namnet. Många fans menade detta var detta album var Claptons mästerverk. Clapton var våldsom inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filming av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en god vän. Ifølge Patti Boyd spelte Clapton sången för på en fest och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i konas. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974 och så gifte hon sig med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersångarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs, där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

I 1977 kom albumet Slowhand ut och detta var en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Man hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way som är en country-låt av Don Williams.

Jag ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Cale i 1976. Men det mest känt med Claptons invasion, som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight är en sång som kom ut på albumet Slow Hand i 1977. Och Clapton skrev den här låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den här låten i september 1976, men så väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhållande till oss alla tre. Detta är väl det mest spelte sista låten på lokalet i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Clapton er grundlägger av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gång hade Rast utvecklats ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkeltpersoner och deras familjer som lider av effekten av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är en perfekt stan som många funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med Javne Möllerom Crossroads Festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettopp detta behandlingscentret. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

0: Och klart. Ringen.
1: Så efter konkurrensen så kommer en John Anders Stavang och ska snacka om hjort som resurs. Inte bara en släcka plaga som man driver och köra på.
0: Nej.
1: Det är nog bra. Och så äter peppel lite folk. Och så ska man ha en utflyttad lustring. Och så är det en gaggrupp som kommer igång på Havslo. Och det heter Walk and Talk.
0: Och det har drivit på länge.
1: Har det där,
0: ja.
1: Ja, ja. Men det, men ska ni få höra på hur lätt de har det. Kanske det är flera som kan få vara med.
0: De har det artigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då är det gärna flera som har lust att vara med. Så kommer sista konkurrensen. Och så blir det eventuellt musik hvis det är titeln.
0: Musik, ja. Jag nämnde på hösten. Vi kommer över mitten i september allt. Och vad passar väl då bättre än Lasse Stefans med gula höstlöv?

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
1: Ja.
2: Was heißt der han?
1: Ja, das war ich Pluto.
2: Nein, der ist Micke Musen.
1: Der ist Micke Musen, ja. Ja. Nu ska man gräva det lite i...
2: Gräva det i gråsmå. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hör du.
2: Någon... Li på natt i här.
1: Nej, jag vet inte väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon öppnar för och öppnar för och 6 så blir det släk.
1: Jag kan inte säga något på det. Nej. Jag såg på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man inte
1: lika. Men, blod. Så det var mycket skillnad.
0: Så vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockade, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ja, nästa, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med.
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: Lette.
0: Ja. Mm.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Hva den lytta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, Lukas, da kommen wir.
1: Hängt wie im Reiter.
0: Ja.
1: Ihr britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
1: Oh, okay. Nein, men da weiß ich nicht.
0: Nein.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, detta. Ha det. Vad valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnarum? Det var något vänt.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt mig
2: detta.
3: Han är så att
2: Hallå. Hallå.
0: Kva insekt med prickar bringer nicke. Kva insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Färberg, god dag.
0: Guten Tag.
1: Är det rart edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kolesterol uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okay. Ja,
2: Ja, rätt arm.
1: då.
2: Ja,
1: Hallå.
2: alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Servus då.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog år.
0: Ja, det är okej, korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte pejling, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Oh ja. Rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. Vad är för skäl på edderkopp och insekt? John?
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp, och insekt, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag på.
2: Nej, det är inte Norge heller. Grönta, ja. Tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svært. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må jo være sola størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Ja, ha det.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vete Löglund igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har vi tröjat av vår doppat i träget. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

Aldrig. Oj. Ja, utflyttade lustring den här gången. Det var Anna Helene Rebni då. Jag går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine gruppa? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan jeg si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og det sier jo litt om hva er det med,
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at vi ikke klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løpet i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er, vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo opp at det liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Ja, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme med starta og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik starta det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å si om talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare nevnt årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på oss. Og det første, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berlute vil sikkert snakke litt om det så her. Vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo Berlute si litt om. Men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige veka var vi i Gdansk, det er ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie i storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele våken talk invitert. Eller det har vært det slik at det blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er her og fint.
0: Ja, høres lekk ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på ja, innlandsturer, og vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: på de turene. Så tenker jeg litt til dette navnet, du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå, walk and talk, da må være, ja, da passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fant ingenting som dekker og spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noen havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo, som er vårt gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres lek ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då måste det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästa och så var det inte så att jag lurte på om det var en slags utryckning.
1: Ja. Men jag var ej så skrev en gång på Siavar att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan att helt på sig mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern
2: och. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på vissa här vinter eller höst- och vinterturar eller med bara går runt i bygden.
0: Ja. Före kom många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man oss mötte, då var man här och dösa minsta stava, men om man nyttårsfesten, då är man och dösa största stava, för då är männen med. Så det är bossen för det här ordnar sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom, det är lite med program, men det är lite sån artig, och nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöten eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommit över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du, Berglöf, har du en budskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga att jag må då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då, tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, då må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Berglöf Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslora från Walk and Talk-gruppen. Det här är det första Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Lyset. Nej, inte Lyses. Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Takk, Liberi Tagamsteg, Jerem.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Den ligger på Akershus festning i det her slottet.
0: Det gjør det da, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, vi har fast med oss da. Ja, vi har fast med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva det internasjonale symbolet for time? Hva det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: on your ball.
1: Velkommen i studio.
2: Jan Jon Oddvar.
1: Ja,
2: hei. Er det vel en H da?
1: Det er en H.
2: Ja.
1: Og han står for?
2: Hår.
1: Ja. Ja, det er vel da.
2: Ja.
1: Jep, greit da.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ja.
0: Da kan jeg da ta det spørsmålet som prøver å Ja. Hvordan titel, dette er litt sånn krungelig, hvordan titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hvordan titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: Dette skjer 68, 14, 10.
0: Ja, hallo.
2: Det var Røyvind.
0: Ja.
2: Listo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kanske.
2: Er det regent du utgår litt?
0: Ja, men det mye lengre år.
2: Åh.
0: Men regent det en del av det.
2: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noen som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på å komme her så langt på kveld.
0: Neida, men du var absolutt inne på noe.
2: Jeg var da, ja.
0: Du har hjulpet de andre langt.
2: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker deg, vet du. Ja, det er sant. Ok, greit.
0: Takk for det.
2: Ja.
0: Ja, det da flere på linje her. Hallo.
3: Hallo, Jenny, Britta, kan stiga dig.
0: Ja, hej.
3: Hej. Jo, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
0: Ja. Det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja, ja.
0: Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha.
3: Okej. Okay.
0: Ja, ha det gott.
3: Ha det gott.
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 57, 68, 14, 10. Och där står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Berglund.
1: Ja, hej.
4: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
4: Ja. Tack, ja.
1: Ja.
4: God kväll, ja. Adios.
1: Ha det. Kom ja. Hon får den ner på papper idag då, Mia.
0: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
2: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
0: Uvind da? Har du lagt på, eller?
2: Ja, jeg flere konger.
0: Du gjorde det.
2: Jo, det var noe vera og Camilla Collett.
0: Ja, visst var det, og Camilla Collett.
2: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
2: Ja.
0: Ja?
2: Bare ekstra poeng.
0: Nei.
2: Det var ikke det. Hun var søster Henrik Wergeland.
0: Hun var søster
2: yes.
0: Henrik Wergeland.
2: Og det var
0: 100 lapp.
2: Ja.
0: Ja. Takk skal du ha.
2: I like måte. Ha det bra.
1: Da vil jeg vite hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrot. 50, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Men då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Jag har de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då var det välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 20, 68, 14.

0: Välkommen i studion.
1: Jo, tack. Det var spel så länge då. Nu vill vi pröva sig.
0: Att, ja, men det är bra att han anprövar sig.
1: Ja. Ja. Det är rejne mandomspröven det här. Ja.
0: Du var så rätt, så rätt.
1: Ja, väl.
0: Ja,
1: där ja, ja, ja.
0: Mandomspröven var
1: mandomspröven, ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har man gjort rent bord.
0: Nu har man gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag flera tilljärsteg.
0: Nej, det är inte flera spörsmål att få här eller. Jag har inte något tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Det är en ny dag.
0: Ja, nu får man avsluta. Det här är bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ett väldigt god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, här samman skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gått ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på noe høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

har du stilt in på Radio Luster, och det är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Välkomna att komma dit, Luster ungdomslag.
1: Ja. Och på Söran, där ska det vara dans i Grända huset, helt på sig lite gammalt. Det är lördag 26 september i klockan 19. DJ Henrik Gibson står för musiken. Ingång kronor 200 och de teker vips. Det är öppen kiosk och påmelding till telefon 48 12 36 43. God musik, gode folk och dans hele kvelden står här och välkomna. Och så snackar jag nett med och Helga så styr lite med det här. Och hon hoppar på massa folk och god stämning. Välkommen ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grända huset på Sörheim.
0: Ja, det hörs nog käckt ut, men då ska vi avrätta något lite mer allvarligt. Luster, Röde Kors, Havslo, Omsorg. De ska upprätta en möteplats, eller ha upprättat en möteplats för pårörande eller familjemedlemmar som har en fysisk eller psykisk liding. Ofta så följer de att de blir lite glömda, att de blir brukta, men inte får något stötte. Så nu Havslo Omsorg inviterar ett uformellt möte och prat med andra i samma situation. Kaffe, te och lite att bita i. Och platsen är nya Havslo Barnehage som har en fint möterom med kaffekrok och utsikt över Havslovattnet. Och det har varit en gång, 2 september, men det är fullt möjligt att möta upp 7 oktober, 4 november och 2 december. Klockan 17.30 till 19.30.
1: Ja, det är ett pårörande träff till. Dina meldingar här och har man att läsa upp både en och två genom flera gånger. Men det är i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Det är klockan 18 till 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Alltså pårörande träff med yoga, Trivseltune, Fossetune 1, Sogndal, klockan 18 till 20.30, 1 oktober.
0: Ja, och så ska Gunstein Nes tala på möte på Frelsesarmén i Sogndal den 3 oktober klockan 16 och 18. Kaffe i mellom möte. Söndag möte klockan 11. Möta är i regi av Ore och Israel.
1: Japp. Så är det GBS, Gautne Bilcenter. De söker 2 mekaniker av dig, eller lärlingar. Det är stor pågång där nere och de letar efter 2 nya lagspelare. Är du faglärt bilmekaniker eller önskar du att starta lärlingetiden här i Gautne? Så ta kontakt. Kanske du är den där ser inte. Eller är det någon som känner någon som är på jakt efter lärlingeplats eller jobb. Så kontakt GBS:en här i Gautne.
0: Mm-hmm. Det är rätt att det är något fått här nere när man ska ner på service på bilen.
1: Ja, så nu är det väl mycket sån däckskift och grejer nog snart.
0: Visst är det där. Ja, och så ska det vara möte i Luster Bedehus. Tisdag 22 september, alltså tisdag förstkommande, klockan 19.30, Herdis Heimdal talar och alla är välkomna. Vänlig hälsning, Elisabeth Nygård.
1: Så den här tridleturen för heimavärande småbarnsföräldrar, det är Luster Turlag som arrangerar det här. Och där startade nog väl för runt 3 år sedan eller något. Och, men så dängar och väcka av sig själv som jag sagt att jag inte var aktiv. Men nu är det startat upp att det har varit avlyst nu på tisdag på grund av det fel regnvärde. Men nu tisdag 22 september, då ska vi gå på Mållandsmarki ifrån parkeringsplatsen på Krossen klockan 10.30. Ta gärna med mat och dricka hvis du önskar. Och det är påmelding innan klockan 21 kvällen för med sms till 97 08 16 34. Så det är ett fint tack för dig så är hemmavarande med babya. Det är tredje tur så då är det väl släcka så är i vågni. Ja, det var den meldingen jag hade. Hade du mer?
0: Nej, nu har jag inte mer. Nu vill jag ha musik.
1: Nu vill jag ha musik, du? Ja. Då närmar sig hälsinga. Vi har fått en hälsing. Jag vet inte om det är någon som födde 40 år. Nu i dessa dagar, men jag fann fram en god gammal träbussrull som är stackars mig så är följt 40.

0: Ja, hallo, kennst du noch der mehr?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn nicht
0: Ja,
1: so gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mal unten, der hat einen Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, was heißt der Han?
1: Ja, das war der Pluto.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja, muss man gerade letzte.
2: Grava är det gråsmå. Nej, små och grå heter det.
1: Där hör du.
2: Han ligger på natt i här.
1: Jo, det är väl 10 för 10 här.
2: Ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släk. Det
1: är inte så mycket på dagen. Det är så på halv sex dagar.
2: Ja, det var man inte
1: lika. Men av blod så är hon mycket sin och
0: så hette hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, Pina är nog stockad, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Kvar när lytta blir brukt i Irland?
2: Kvar var lytta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich riss auf.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5, 7, 6, 8, 4, 8, 10.
0: Ja, 5, 7, 6, 8, 10, 4, 10.
3: Har du öppnat brevet som jag skrev dig?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Livrit här, kan jag stegera?
0: Ja.
4: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
4: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hara.
4: Hara.
2: Fick du till radion förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Sparbergner, guten Tag.
0: Guten
1: Er hat Edderkoppen Weber.
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollast i uppbyggda.
0: Ja.
1: Okej. Ja, rätt.
2: Rätt.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Alltså K är förskäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är okej, korrekt, men inte där samma vi har.
2: Det var inte där du ville fram till, men det är
3: Nej, jag är inte fejlig, men en tanke är min.
2: Till att tälja fötter.
3: Oh, ja, tack.
2: Ja, rätta. Ja, en gång till då. K är förskäl på edderkopp och insekt. John.
0: Ja, nu kan
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekter, där tror jag inte han har alldeles 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det höll med safetten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delta kropp, och insekter, de har 3 delta kropp.
4: Ja, okej. Det tänkte jag inte på.
2: Nej,
4: Nej.
2: det är inte något jag heller.
4: Ja,
2: Grönta, tack ska du ha.
4: ja, hade.
2: Hada.
0: Hada.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 81, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
5: Jag snackar med Vete Vögland.
0: Ja.
5: Det var väl med solen för störst, tror jag.
0: Här korrekt.
2: Det stämmer.
5: Ja, ha det.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Kvotung är en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Kvotung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Sitt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan snacka med?
3: Vete Lögland igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
3: det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta koppen på plats först.
2: Ja, då har du tröjat av, var du doppat inte där. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

Aldrig. Oj. Ja, utflyttade lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebne då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om ei gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Med 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse
0: årene. Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et shippingsmøte etter siste gangen, og det var litt av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
2: Dette har Karan i hvert fall skrattla.
1: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ. Ja.
1: Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å ta om taket. Vi treffes hver veka, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare nevnt det årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det faste, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare til vi sikkert snakke litt om det så her, vi har noen turer som fysiske mål. Det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nu var, forrige vek var vi i Gdansk, det er jo ikke noe storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie til storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert. Eller det har vært det slik at det med, blir reknet oss i nærmeste.
3: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk. Og det er bare til å også, det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning. Og det er alltid noen som vil være med. Så du slipper å reise alene på noen.
3: Mm.
1: Og for en måned siden var med for eksempel på sidersmaking på filmreite. Som
0: fint. Ja, har det slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turen. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turen så, da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
3: ja.
2: på de turene. Så tenkte jeg liksom ditt navnet, du nevnte da at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da liksom. Og da falt jo da inn og en kan så foreslå walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På alt årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk gammalt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fann ingenting som dekker å spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger. Så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo. Så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
1: Du
2: kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Mm. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørket kvelder, da går vi rundt i bygdi, og jeg må nå si at det er nesten ikke en onsdag klokka 6 da ikke møter noen, da må det være dårlig vær. Eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3, og andre gånger mange. Vi kommer med refleksvester, så var ikke så så lurte på om det var en slags uttrykning.
1: Ja. Men jeg var en så skrev en gang på siden av at i kveld gikk jeg bare med skuggen med. Så det var sikkert bare dårlig vær.
0: Så da bare møtes det uten noe helt på seg mening og mål.
2: Ja. Da bare går med, ja.
1: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
2: Så nå har vi etter to ture før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter- eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
0: Ja, ja. Ture, hvor mange det var?
2: Vi er 11 stykker.
0: 11 stykker, ja.
1: Så da kan jeg tilføye at om, når vi har årsmøter, da må vi ha det og de som har minste stover, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som har største stover, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
2: Den er grei. Tenkte på årsmøter, det er liksom... Det är lite med program, men det är lite sån artig när nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när vi samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommen över, vi har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också alltså.
1: Ja.
2: Ja,
1: vi har meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du verkligen, har du en budskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och såliga ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga jag må då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med, så då vill jag uppfordra det alldeles för sent och sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då tempo allt detta deltagaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, då må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Berglund Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslo från Walk and Talk-gruppen. Det hörde först Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Lyset. Nej, inte Lyses. Livets lyse side heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det vet du verkligen igen. Jag tänkte att du skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog så jag kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprätter och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det still för mig.
0: Ja, nej, men det är greit
1: da. Ja,
0: här är det. Då är det en till på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hej dig.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, det var inte det heller.
2: Nej, så bra.
0: Ja.
2: Nej,
0: men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller chop. Det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något. Nej. Det var säkert fel till mig.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Ha inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jag nådde det.
0: Ja.
3: Nej, det var Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Jep. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad så är kallenamnet med helt annat tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg er Øyvind.
4: Ja.
5: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si jeg har vært der.
4: Hvor mange ganger har skrevet på Øyvind nå?
0: Du har ikke oppskrevet meg alle en gang.
5: Nei, han er ikke det, for du hadde så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Det er liksom at jeg snakker med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo.
5: Rett og slett. 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det ditt.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja, ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja.
1: Hallå. Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppa som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppa som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är de, ja, de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Det?
2: Du svarade färdigt. Oh,
1: ja, men vad. Det gjorde jag.
2: Ja, så den går
1: bra.
0: Det är grejt. Välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är känningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångarna i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen, som var gift i 20 år och fick en ungillag. Ett kort uppehåll i gruppen Blind Faith, som gav ut ett album, gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud, och därför skjulte han sig bak Derek-navnet. Många fans mente detta album var Claptons mästerverk. Clapton var våldsamt inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filming av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en god vän. Ifölje Patti Boyd spelte Clapton sången för på en fest, och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i konas. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till, och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974 och så gifta oss med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersågarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs, där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

I 1977 kom albumet Slowhand ut och detta vart en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Man hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way som är en countrylåt av Don Williams.

Vi ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av G.G. Cale i 1976. Men det mest känt med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight, en sång som kom ut på albumet Slow Hand i 1977. Och Clapton skrev den här låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den här låten i september 1976, men som väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. Om Wonderful Tonight sa Patty Boyd: i årvis lejte med detta och inspirert Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhåll till oss alla tre. Detta är väl det mest spelte sista låten på lokalet i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Clapton är grundläggare av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängiga av både narkotika och alkohol. Sedan den gången hade RAST utvecklats ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkelpersoner och deras familjer som lider av effekten av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är den perfekta stan som många funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med jämna mellanrum Crossroads festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettop detta behandlingscentret. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

Loretta Lynn var född i 1932 och dödde i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom året så gav hon ut en rekke album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

och Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeo över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord Know I'm Drinking.

Olivia Douglas är irsk och var känd nationellt genom en talentkonkurrens i 2016 och är nu vorten ägare mest eftertraktade kvinnliga countryartisten i Irland. Här är Olivia med Bright Lights and Country Music, en sång skriven av Bill Anderson i 1965.

0: Østerrike og Italia og funnet fikk også en stor omtale fordi at liket var veldig godt bevart etter at det hadde legget i isen i over 5000 år.
1: Og fytti katta.
0: Men han var jo sikkert ikke for oss på den. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rektumstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren, da skal det være dans i Grendahuset, helt på seg ute gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk, og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Hafslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Hafslovatnet. Og det har vært en gang 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til. Denne meldingen her også har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger. Men da er i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Da er klokka 18 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18 til 20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Är du faglärt bilmekaniker eller önskar du att starta lärlingetiden här i Göppne, så ta kontakt. Kanske du är den där ser inte, eller är det någon som känner någon som är på jakt efter lärlingeplats eller jobb. Så kontakt GBSen här i Göppne.
0: Mm-hmm. Det är rätt att det är något fått här nere, men ska ner på service på bilen.
1: Ja, så nu är det väl mycket sån däckskift och grejer nog snart.
0: Visst är det där. Ja, och så ska det vara möte i Lusterbedehus tisdag 22 september, alltså tisdag förstkommande, klockan 19.30. Herdis Heimdal talar och alla är välkomna. Vänlig hälsning, Elisabeth Nygård.
1: Så den här tredje turen för heimavärande småbarnsföräldrar, det är Lustig turlag som arrangerar det här. Och där startade nog väl för runt 3 år sedan eller något. Mm. Och, men så dagar och veckor av sig själv som jag sagt att jag inte var aktiv. Men nu är det startat upp att det har varit avlyst nu på tisdag på grund av det fel regnvärde. Men nu tisdag 22 september, då ska vi gå på Mållandsmarki ifrån parkeringsplatsen på Krossen klockan 10.30. Ta gärna med mat och dricka hvis du önskar. Och det är påmelding innan klockan 21 kvällen för med sms till 97 08 16 34. Så det är ett fint tack för dig som är heimavärande med babya. Det är tredje tur, så då är det väl släcker så är i vågni. Ja, det var den meldingen jag hade. Hade du mer?
0: Nej, nu har jag inte mer. Nu vill jag ha musik.
1: Nu vill jag ha musik, du? Ja. Då närmar sig hälsinga. Vi har fått en hälsing. Jag vet inte om det är någon som födde 40 år. Nu i dessa dagar, men jag fann fram en god gammal träbussrull som är stackars mig, så är jag följt 40.

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Oh, das ist doch mal Neuling. Nicht
0: Ja,
1: so gut gehört.
0: guck mal, ja.
1: Mal unten, der hat einen Pluto wieder drauf. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Ja, det var inte Pluto.
2: Nej, det är Mickey Musen.
1: Det är mycket måste.
2: Ja.
1: Ja. Nu ska man grava det lite i.
2: Grava är det grå små. Nej, små grå heter
1: Där hör du. Någon
2: han ligger på natten här.
1: gång. Jo, det var 10 minuter.
2: Ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släkt.
1: Jag
2: Ja.
1: kan inte säga något på dagen. Jag
2: Nej.
1: sov på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man inte
1: Men
2: lika.
1: av blod så var mycket sin och god.
0: Så hette hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockar, säger jag mig.
0: Ja, ni vet,
1: Släpper den nya in.
2: Det är greta.

0: Ja, Lukas, jag kommer.
1: Entwim Reuter.
0: Ja.
1: Era brittiske pund.
0: Nej.
2: Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, rätt då. Ha det. Vad valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnaru? Det var en övend.
0: Ja.
3: Ja, nu är det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämmer det.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig med.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... Bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför.
1: Ja.
2: Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord? Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord?
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Vätterväglan igen, jag nog tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekta.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
3: det
2: är
3: det.
0: Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har vi tröjat av vår doppat inte här. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Med 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse
0: årene. Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram ifra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram ifra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel en av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et shippingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke Margrethe Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strømlet og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når man var i Oslo.
2: Strødla i et klestativ. Ja.
1: Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for det, at det kommer jo så bare ut som talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare gjort nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare du vil sikkert snakke litt om det så her, vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Absolutt. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige vek var vi i Gdansk, det er jo ikke noe storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie til storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det er blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert. Eller det har vært det slik at det med, blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk. Og det er bare til å også, det er bare til å, hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning. Og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var med for eksempel på sidesmaking på filmreite, som er
0: ja, høres slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turen. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer som inneholder også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: på de turene. Så tenker jeg litt ditt av navnet, du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå, walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker å spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss som er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noen havsløvinger, men det et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo, så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Og jeg må nå si at det nesten ikke en onsdag klokka 6 da ikke møter noen. Da må det være dårlig vær. Eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3 og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvester, så var jeg så sa, jeg lurte på om det var en slags utrykning.
1: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår at i kveld gikk jeg bare med skuggen med. Så det var sikkert bare dårlig vær.
0: Så da bare møtes det uten noe, helt på seg, mening og mål.
2: Ja. Da bare går vi, ja.
1: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
2: Så nå har vi etter to turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
0: Ja, ja. Fure, hvor mange det var?
2: Med 11 stykker.
0: 11 stykker, ja.
1: Så da kan jeg tilføye at om, når vi har årsmøte, da må vi ha det og de som har minste stova, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som har største stova, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
2: Den er grei. Tenkte på årsmøte, det er liksom... Det är lite med programmet, men det är lite sån artig. Nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när vi samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt. Men nu är vi kommit över, vi har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också alltså.
1: Ja. Ja, det är meningen.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du verkligen, har du en budskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysiska och är på träning och såliga ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga jag må då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det vi driver med, så då vill jag uppfordra det alldeles för sent och sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då tempo allt detta deltagaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, då må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Berglund Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslora från Walk and Talk-gruppen. Det här första är Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Lyset. Nej, inte Lyses. Livets lyse side heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Ja.
1: Välkommen i studion.
0: Ja, John Oddvar.
1: Ja,
0: hej. Är det väl en H då?
1: Det är en H.
0: Ja.
1: Och han står för?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det är väl då?
0: Ja.
1: Japp, rätt damm.
0: Ja.
1: Haram.
0: Ja.
2: Då kan jag ta talas spörsmål och sen behöver du rätta. Ja. Kossas titel, detta är lite sån krångligt där. Kossas titel vill tronarvingen ha med eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva. Tronarvingen, Kossas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
1: 5268-1410.
2: Ja, hallå.
0: Det var Röjvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
0: Oh.
2: Men regent är en del av det.
0: Ja väl. Ja, ja, men då får du se om du finner någon som heter bättre förslag, för jag kommer inte på något om världen så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
0: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
0: Ja, men det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har det roligt också där.
2: Okej, greit. Tack för det.
0: Ja.
2: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är livligt här, kan jag säga det?
2: Ja, hej!
3: Hej, du, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja,
2: det är att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Okej,
2: ja, hallå gott!
3: Hallå gott!
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 5268-1410. Och där står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Verglund.
1: Ja, hej.
4: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
4: Ja. Tack, ja.
1: Ja.
4: Godkväll, ja. Adio.
1: Adio. Kom ja. Hon får hon ner på papir och då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
0: Ja, det var nog Yvind, det var kek.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
0: Ja, flera gånger.
2: Du gjorde det.
0: Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du vad som damen har var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Var det extra poäng?
2: Nej.
0: Nej, då...
2: Det
0: var inte så. Hon var syster Henrik Verglund.
2: Hon var syster
0: yes.
2: Henrik Verglund.
0: Och det var
2: 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
0: Jag ligger mot upp.
1: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av Foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av Foxtrott? 50, 68, 14, 10. Hi.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det vet du verkligen igen. Jag tänkte att jag skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog som jag kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte det jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprätter och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det till för mig.
0: Ja, nej, men det är greit
1: då. Ja, det är
0: ja, här är det. Då är det inte på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hej dig.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, det var inte det heller.
2: Nej, så bra.
0: Ja.
2: Nej, jag kommer inte på något.
0: Nej, men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller chop. Det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet att jag kommer inte på något. Nej. Nej. Jag var säkert helt till mig om.
0: Ja, ja. Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Jag inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jag nådde det.
0: Ja.
3: Nej, det är väl Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Jep. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad så är kallenamnet med helt annat tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag Øyvind.
4: Ja.
5: Men? Jag har varit och sett in där, men jag tror inte. Kan inte säga var det.
4: Hur många gånger man skrev på Øyvind nå?
0: Du har inte uppskrivit mig alla en gång. Ja,
5: nej, jag har inte det. Du hade så vanskeliga spörsmål först.
0: Och så fick jag ett tilläggs.
4: Det är liksom när du snackar med dig så mycket.
5: Ja, tack.
4: Ja, men det var koselig det här.
5: I lika måte, men är det ett kakebo i du vill?
4: Ja, det är kakebo. Rätt och slett.
5: Det är 50 år sedan jag var där.
4: Visst du ringer flera gånger nu, Øyvind?
5: Så blir det dit.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det noen slik at det spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja. Hallå.
1: Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det för den förlyden här? Är det den gruppa som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppa som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Då är jag färdig.
0: Är du där? Ja. De gräddes.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång till.
2: Du svarade färdigt. Ja, men
1: det gjorde jag.
2: Så den går bra.
1: Ja.
0: Välkommen att det.
1: Flott grej.
2: Ja. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Jag gjorde en grätt och du är helt det. Men detta gick fint. Men tänk dagen i dag nu.
1: Det var så anligget att få igång Lasse Stefan, säger vet du.
0: Ja, men han var väldigt fin och tänkte jag. Så det var nog rätt. Glädde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar åtta av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja.
0: Namnedagar, Henriette och Henry. Och ellers då har skett på den 19 massa har skett på 18 september, men den 19 september i 1991 då fann de alpemannen Ötzi, också då han gör om Greta.
1: Är också namnet,
0: ja. Ja, i fjällen i Mörre, Österrike och Italien, och funnet fick vara som stora omtale för det att liket var väldigt gott bevarat. Etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katten.
0: Men han var jo sikkert ikke for oss for det. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med. Men jeg fant et bittelitt rektenstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi lägga det sammen til en och dela på to. Ja, det var år for dagen kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen i samrapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja. Och på Søren, där ska det vara dans i Grendahuset, helt på sig, gammalt. Det är lördag

0: kommer ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grändahuset på Sörheim.
1: Ja, det har hörs nog käckt ut, men nu ska vi avrätta något lite mer allvarligt. Luster, Röde Kors, Havslo, Omsorg. De ska upprätta en möteplats, eller ha upprättat en möteplats för pårörande eller familjemedlemmar som har en fysisk eller psykisk liding. Ofta så följer de att de blir lite glömda, att de blir brukta men inte fått något stötte. Så nu Havslo Omsorg inviterar ett uformellt möte och prat med andra i samma situation. Kaffe, te och lite att bita i. Och platsen är en ny Havslo barnehage som har en fint möterum med kaffekrok och utsikt över Havslovattnet. Och det har varit en gång, 2 september, men det är fullt möjligt att möta upp 7 oktober, 4 november och 2 december. Klockan 17.30 till 19.30.
0: Ja, det är pårörande träff till. Den där meldingen här och har man nog läst upp både en och två gärna flera gånger. Men där är i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Det är klockan 18 till 20.30. Det är alla som är pårörande på en eller annan måte, eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding och nästa dato där blir 1 oktober. Och denna här också kommer med till att ta med, det står många datorer här, men nu koncentrerar vi oss om 1 oktober. Och det är forskjellige tilbud de har, och dette tilbudet hade inte varit möjligt utan støtte från Luster Sparebank. Alltså pårørende träff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klockan 18 till 20.30, 1 oktober.
1: Ja, och så ska Gunstein Nes tala på möte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3 oktober. Klockan 16 och 18. Kaffe i mellommöte. Söndag. Möte klockan 11. Möta är i regi av Ore och Israel.
0: Japp. Yep. Så är det GBS. Gautne Bilcenter. De söker 2 mekaniker av dig. Eller lärlingar. Det är stor pågång där nere och de letar efter 2 nya lagspelare. Är du faglärt bilmekaniker eller önskar du att starta lärlingetiden här i Göppne, så ta kontakt. Kanske du är den där ser inte. Eller är det någon som känner någon som är på jakt efter lärlingeplats eller jobb, så kontakt GBSen här i Göppne.
1: Mm-hmm. Det är rätt att det är något fått här nere, men ska ner på service på bilen.
0: Ja, så nu är det väl mycket sån däckskift och grejer och
1: visst,
0: snart.
1: Visst är det. Ja, och så ska det vara möte i Luster Bedehus tisdag 22 september, alltså tisdag förstkommande, klockan 19.30. Herdis Heimdal talar och alla är välkomna. Vänlig hälsning, Elisabeth Nygård.
0: Så är den här tredje turen för hemmavarande småbarnsföräldrar. Det är Luster Turlag som arrangerar detta här. Och där startar de väl för en runt 3 år sedan eller något. Mm. Och, men så dagar och veckor av sig själv som jag sagt att jag inte varit aktiva. Men nu är det startat upp att det har varit avlyst nu på tisdag på grund av det fela regnvärdet. Men nu, tisdag 22 september, då ska vi gå på Mållandsmarki ifrån parkeringsplatsen på Krossen klockan 10.30. Ta gärna med mat och dricka hvis du önskar. Och det är påmelding innan klockan 21 kvällen för med sms till 97 08 16 34. Så det är ett fint tack för dig som är hemmavarande med babya. Det är tredje tur, så då är det väl släcker så är i vogni. Ja, det var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
1: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
0: Nå vil jeg ha musikk, du. Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det noen som fødler 40 år nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg som er født 40.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne mehr.
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht
0: Ja,
1: so gut fällt.
0: guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat ein Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Ja, det var ju Pluto.
2: Nej, det är Mickey Musen.
1: Det är Mickey Musen, ja. Ja, nu ska man grava det lite i...
2: grava det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Där hör du.
2: Och li på natt i här.
1: Jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon är öppna för och uppe för och 6 så blir det släk.
1: Ja. Jag tänkte säga något på dagen. Nej. Jag sov på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man inte
1: men, lika. Men jag blod. Så det var mycket synd.
0: Så vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, Pina är nog stockade sig av mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ha det. Hästa John.
0: Ja, hallå, kan snacka med.
3: Din samtal är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan snacka med.
4: Du snackar med Magnus Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Hva når lytta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kennst du nachher mehr?
1: Ja, ich bin nur da, wieder.
0: Ja.
1: Na, der war Joller, da.
0: Hey, korrekt, da.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich riss er ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och
0: så är spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stegera?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Fick du till radion förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kennst du nach Kemme?
1: Ja, der Helga Farberg, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kolesterol uppbyggda.
0: Ja.
1: Oj, ja. Okej. Ja, rätt.
2: Rätt där.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Alltså, K är förskäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kolesterol är uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Servus då.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där samma vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejligt, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Åja, rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är förskäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det höllde med safetten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp, och insekt, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hade. Grönt där, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svært. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, ha det.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sitt.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar, hav, gränsar Barents havet till i nord. Kvar, hav, gränsar Barents havet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, då kan snacka med.
3: Vetter Värgland igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja,
0: så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du tröjat av. Då har du doppat i träget. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men det går höra på den första.

0: kjekk. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt. Det sangen ut i maule vart når andre sier deg. Jeg står ikke med på gnaule vart og sier meg til deg. Kvinna og mann og maule.
1: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
2: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun. Og foreldrene mine, de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
1: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
2: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
1: Åja.
2: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri, og det ble nok en del brus, og det var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
1: Nei.
2: Så det ble litt besøk i tannlegen. Så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
1: Nei.
2: Men slik var det.
1: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenk på skoletiden og slik?
2: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og man ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn. Og skolen så var det, ja, det var fint der. Og jeg var ikke spesielt flink på skolen, eller så opptatt av det. Men jeg kom nå gjennom. Og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
1: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva var det av med deg da?
2: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk og... Da var det 3 år der.
1: Ja, etterpå da?
2: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
1: Har du på Helgheim da, eller?
2: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
1: Ja.
2: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor som var viktig da. Ute og reiste på Interrail, og litt et år, en sommer, så var jeg i England med venninde, opplevde litt forskjellig. Så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
1: Så du var godt voksen når du tok utdanning?
2: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
1: ja.
2: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren og Olav stilte opp. Og, ja, så da var i grunn 3 fine år som jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk. Og der har vi bodd da i snart 50 år.
1: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
2: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
1: Ja, det var han Fritjof.
2: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
1: Ja. Fritjof og Priscilla.
2: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
1: Nei.
2: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja,
1: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
2: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
1: Ja.
2: med to veninder.
1: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land det var innom?
2: Ja, først var jeg I veka I København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå nedover I Europa til Italia, og til Jugoslavia, og til Hellas. Og så ble vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde I telt I flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spagetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til at vi kjøpte noen biller. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin, og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse.
1: Ja.
2: Undervegs på disse turene
1: ja.
2: ja.
1: Huxar du hva planer du hadde når du var jenta hva du ville bli
2: frisør tror jeg da at jeg tykte var spennende ja. Frisør og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt
1: ja.
2: Ja. Men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt Men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare derfor jeg hadde litt dårlig tro på meg selv.
1: Ja.
2: Slik så kanskje mange andre hadde hatt og slete med gjennom tiden. Men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, man skal ha mot til å forandre det vi kan gjøre noe mer og ha evne til å godta det vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk I grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og når jeg hadde anatomi, så var jo jeg sikker på det at dette her det greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre, for at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil, så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde og måtte begynne å kjøre og første eksamen så husker jeg åh, jeg var så nervøs jeg var sikker på det at jeg skulle stryke og så var det sittende ved siden av meg jeg som tok opp at eksamen og da så jeg jo da så jeg tegnet at nei, dette her sikkert at jeg kommer til for det var først av fortalte at hun hadde vært uheldige jeg hadde nå hatt på meg en gul genser for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen ja, men jeg var helt sikker på det gikk ikke dette der og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten og siden så gikk det ganske bra da og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det et yrke som du lærer mye når du I praksis det meste vil jeg si
1: Hvorfor lander du på dette yrket sykepleier?
2: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk og så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg I den bransjen her. Så da har jeg jobbet der I både litt på sykehjem etterpå var jeg hjemme sykepleien og så begynte jeg å jobbe på sykehus jobbet I Ski så var jeg jo I halv mil under der med bur der jobbet jeg nå I mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig og var borte litt forskjellig og så tok jeg kreftsykepleierutdanning I 1999-2000 og så har jeg jobbet med palliasjon som jeg kaller det men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter men vi hadde også en del andre med som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske og da, som ALS og andre neurologiske sykdommer
1: Hva det beste og beste med en slik jobb?
2: Nei, det noe veldig flott at du føler da, at du kan være hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står I en vanskelig situasjon og selvfølgelig pasienten at du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda att du har goda kollegor att jobba samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ena inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och man sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
3: Ja.
2: Att med som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
3: Mm.
2: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att nytta på den måten då, men så är det ju fint att vara pensionist då.
3: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
2: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt vi alla är, att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det man ofta strävar med, du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
3: mm.
2: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
3: Mm.
2: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
3: Mm.
2: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självfølgelig.
3: Mm.
2: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din och så är det lite här med jag har alltid varit så glad i dyr en hund, men jag miste hunden min, det är lite sorg kanske, släkt är synelatande men jag tycker det har varit trist efter hunden vart veckan 4 juni, det är säkert många